Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine. Atau kelima, dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat, atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

0: Lagu, aura, dan vibes. Di stesen nombor 1 aura.
1: Agak 3 buah lagu sudah pun kita putarkan untuk hiburan aura. Tapi sebelum kita meneruskan segmen request aura untuk petang ini, satu info yang kita ingin kongsikan bersama aura dahulu tentang satu bengkel juruacara majlis yang akan diadakan selama 4 hari bermula daripada 22 hingga 25 hari bulan Jun 2026. Jadi aura yang berminat untuk mengikuti bengkel juruacara majlis ini, Auda boleh mendapatkan borang penyertaan di penyambut tetamu Ibu Pejabat Radio Television Brunei, Bangunan Sekretariat Jalan Elizabeth II. Okay? Bukan dari RTB ataupun Kompleks RTB Sungai Akar. Sekali lagi, bukan Kompleks RTB Sungai Akar, tetapi di penyambut tetamu Ibu Pejabat Radio Television Brunei, Bangunan Sekretariat Jalan Elizabeth II. Ataupun Auda boleh mendapatkannya melalui laman sesawang www.rtb.gov.bn, tidak lewat pada hari Sabtu 6 hari bulan Jun 2026. Penyertaan ini terhad kepada 25 orang sahaja. Sekali lagi, ianya terhad kepada 25 orang sahaja. Jadi untuk Auda yang ingin mengetahui lebih lanjut, Auda boleh hubungi penyelaras program di talian 234-1308 ataupun Auda boleh follow Instagram rtb.bn untuk mengetahui lebih lanjut ataupun untuk mendapatkan borang penyertaan melalui QR code. Jadi hasil pembelajaran daripada kursus ini, sekiranya Auda mengikuti, Auda akan lebih profesional untuk mendapatkan teknik menjadi juru acara yang berkarisma dan profesional. Auda akan kaedah mendapatkan atau menyediakan skrip dan penyampaian yang lebih berkesan, panduan protokol dan etika pengacaraan majlis, dan juga Auda akan dapat tips membina keyakinan mengendalikan pelbagai jenis majlis. Jadi itu dia. Jadi Auda yang ingin ataupun berminat untuk belajar, manalah tahu ini adalah salah satu untuk Auda mendapat side income ataupun income untuk mencari rezeki lebih untuk diri Auda. Jadi sekali lagi, Auda boleh mendapatkan borang penyertaannya di penyambut tetamu Ibu Pejabat RTB, Bangunan Sekretariat Jalan Elizabeth II, ataupun Auda boleh dapatkannya melalui sesawang, laman sesawang www.rtb.gov.bn, tidak lewat hari Sabtu 6 hari bulan Jun 2026. Jadi apapun, semoga dipermudahkan untuk Auda. Very interesting. Jadi Auda yang mungkin pada masa ini sedang membuat MC juga, apalah salahnya untuk join in kursus ini untuk upgrade diri Auda, right? Nah, sekarang kita akan teruskan lagi untuk segment request kita round yang kedua untuk petang ini. Lagu daripada One Republic, I Ain't Worried, permintaan daripada Hazim Firdaus yang berada di Lugu. Dan seterusnya, lagu daripada Starsat, bukan, permintaan daripada Rayana yang berada di Gadong. Dan lagu daripada Inhypen, XO ataupun Only If You Say Yes, permintaan daripada HR Family yang berada di Tanah Jambu.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan, dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001010089051 atau mengimbas kod QR Quick Pay.

Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan, dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 12 209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov. The hits just keep on coming.

Kepada Auda yang memandu, pentingkan keselamatan sewaktu memandu. Elakkan menggunakan telefon bimbit dan menghantar SMS. Pesanan keselamatan ini daripada saya Maria dan dibawakan oleh Pelangi FM.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, salat itu tiang agama, salat itu kunci seluruh kebaikan. Hadis riwayat

0: As an award-winning wealth manager, Standard Chartered Securities offers the widest range of wealth management and products that suit any investment appetite. Our licensed team will be there for you every step of the way to help you grow your wealth with our wide range of investment offerings. You will also have access to tools and platforms such as our interactive fund library and our SC Money Insight podcasts to give you an even better understanding of the markets. And with our SC mobile app, you can keep track of your investments and your financial progress anytime, anywhere. Investing with Standard Chartered Securities is also attainable as we have investments with low entry minimums. Speak to us today on 265-8000 or visit sc.com/bn to embark on your investment journey with an award-winning wealth manager.
1: Standard Chartered, here for good.
2: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001008 9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan

Yang selamat pagi kepada anda yang baru saja bersama kami di Pelangi FM, iaitu Pelangi FM 9164 dan juga 990 FM, penghibur penggerak minda. Lagu daripada artis Singapura Abang Sapah, lagunya Buat Apa, dan terus saja saya kongsikan, iaitu kemas kini maklumat amaran cuaca awam yang baru saja kami terima dan telah pun dikeluarkan pada 7 pagi tadi untuk hari ini Sabtu 16 Mei 2026. Jenis amaran hujan kadang kelelebat dan juga berpetir, iaitu peringkat kuning, iaitu berwaspada. Yang benar risiko banjir kilat di kawasan rendah dan mudah banjir dan kelajuan angin sehingga 40 km sejam. Dan kawasan terjejas ialah daerah Brunei Muara, Mukim Telisai, juga Mukim Tanjung Maya, Mukim Ukong, Mukim Lamunin, Mukim Kudang, Mukim Pekan Tutong, Mukim Keriam, Mukim Kuala Balai, Mukim Kuala Blight, Mukim Bukit Sawat, Mukim Seria dan juga Mukim Liang serta Mukim Labia, ya. Dan amaran ini mansuh pada pukul 10 pagi nanti. Itu dia, telah pun kami menerima amaran cuaca awam yang dikeluarkan pada 7 pagi tadi untuk hari ini Sabtu, iaitu hujan kadang kelat lebat dan juga berpetir, iaitu peringkat berwaspada. Jadi ada risiko banjir kilat di kawasan rendah dan mudah banjir dan kelajuan angin sehingga 40 km sejam, ya. Jadi pastikan ada sentiasa berhati-hati, apatah lagi jika anda tinggal di kawasan rendah dan mudah banjir, sebab apabila hujan lebat tanpa disedari, tanpa mungkin anda berada dalam rumah, apabila anda keluar air pun terlampun keterang terlalu dalam di kawasan anda, ya. Jadi pastikan anda berwaspada dengan keadaan cuaca yang yang hujan lebat ketika ini. Terus bersama kami di Pelangi FM dan kongsikan ucapan bersama di Pelangi FM dan mantarkan ke 8333.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001 01008 9051 atau mengimbas kod QR